0: kabisa egeji resian le peres atailo sinkolio na ke lojo empiris o sinkolio roi lo gri tabai hi yol da ikani tomon oile lo ngor online ni ngori beye e baya na ke sa na bente iba ke greiria maritenebo ti atuan ka ulele e mayen FM te kuna san ente iba agira ikile kwan kakwa le loli gira na itomon apika tuera matare mairia mari tena te iba mayan halo
1: hello
0: Yew.
1: Baba.
0: E Paulen Danson.
1: Ne ya kulen. Lazima.
0: Kaserian mara rukule nyamali. Oye.
1: Kaserian mara nyamali. Dena ya nano.
0: Ho.
1: Hello.
0: Kaningiro Danson.
1: Dena ya nano.
0: Kakwibiki daramatare.
1: Azira dongani nene sibika ni dene ya zimba.
0: Ho.
1: Azir na mringa. Ala mansu. Oje na rengine sheni na wana bo rime manyan.
0: Aya sawa sawa.
1: Aya sheling.
0: Aya sheling. Keji Danson. Mayan halo.
2: Dila.
0: Yeu.
2: Tuwa le.
0: Papi.
2: Yedende ba.
0: Asida imeri ruko la nyamali.
2: Sidi sinya maidi mara nyamali.
0: Ho.
2: Na wale hande nara namba la
0: gai. Karibu oling.
2: Tama la maiba arula kula kwa mara le.
0: Tipe kapi.
2: Oromba la yuberare ne. Oronje siya. Oroso andele. Ongoroka ate.
0: Ho.
2: Ama wale digabo kima angela inde yuberare ne.
0: Aja sawa. Aja. Hello.
2: Hello.
0: Mayene na. Eu.
2: Amare.
0: Ei, Sidai.
2: Eu sou para Mara.
0: A Gasseriampi.
2: Não, não sou a Maria de Mugolo.
0: Entendi-mo.
2: Ali, se não anda mal, ele gava alguém.
0: Ho.
2: Ali, se não anda mal, ele gava alguém. Não era pra ir.
0: Aí, sawa, sawa, achei. Mas, NFM, halo?
3: Ilu?
0: Eu.
3: Tuko
0: leo. Papi.
3: Papa niye ndeyo.
0: Sidei ruku metie nyamali weni no.
3: Sidei metie nyamali ya serian.
0: Ya.
3: Anora nangara sidei hii.
0: Siba.
3: Nanu na ama mami misiru ondo
0: hii. Kako igira iromo na pika na matare.
3: Agira iromo kula. Mama na hiyo hiyo la chungwa.
0: Ho.
3: Ongoro kajwa jenianga wala wadat. Na iromo ngoro sinyei.
0: Ironya star 462 hash basi tegela kike wone ilo box li dola jo egeri mpisa hii lani ni ngoni tipika nintu suju na ke mpesa pin ino kia ku ingurane na kigurane e box te tuwaru kutida hikani nalurua ushogi ilo rungani na ke lo shomodo hii aiguran ni jishindia mpisa hii
4: ewangan olo show